Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palatutunan, dinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa tanan man nga tagpalamati sa tanan nga programa sa sining istasyon K5 News FM Philippines, kamusta kamo tanan? Sa gihapon, ang aton nga mga pagpanamiyaw, kag mga pangamusta, kabay pa nga sa gihapon, ang aton nga gilauman nga kamutanan, yara man si kayong lawas, kag yara man sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kabay pa nga kamo nagapadayon sa inyong pag-alagad. Kabay pa nga nagamandasigon, nagautubo, nagauswag. Agod nga makapadayon sa katutom sa pag-alagad sa Ginoo nga nagatubo gid sa suno sa ginkinahanglan sang Dios. Sa munang tandaan tanas siya. Kay sa ginasilingan naton, aton ginasulit-sulit diri sa aton nga palatuntunan, nga taniwan sa aton nga dugay nang paubdanay sa aton nga palatuntunan, kabay pa nga nakabulig man siya nga nagatubo, nagauswag ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang importante magatubo ang aton relasyon sa Dios, agod nga kita sa aton kagalingon, paglabot sa tiyon, labi na sa pagbalik sa aton Ginoong Jesucristo, mangin takos kita sa pagsugata sa iya, mangin takos man kita sa duog nga iya nga ginpreparar agon nga kita maga kadto dito kag magatinir magapuyo pod sa iya sa wala nang katapusan. Mananga pero nato ni sulit pasalamatan tang Dios sa sina nga mga paglaom kag dayawon ta siya sa tanan niya nga mga pagpakamayo. Amo lang niyang aton pagpanamiyaw o kag samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon siya sa grado nga mga pulong sa gihapon na mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito. Kami po ay dumurulog sa limunan na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa mga mga salita. Pagpalain mo ang himpilan pong ito at ang lahat ng mga nakikinig at patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Ipinay Jesus. Amen. Mauturan, mga kabiyanan, ang aton nga padayon nga pagatunan subong is nanungod sa aton balang relasyon sa Dios. Kay damo nga mga pagpakamaayo ang ginahatag sang Dios, pero gusto niya nga aton man suklian. Gusto sa Ginoo nga kita man mag-apresyar bala, ma-apresyar ta ang iyang gugma, ma-apresyar ta ang iyang dako nga kaluoy, paagi sa iya nga paghatag sa bugtong anak bilang pagtubos. Kay kung hindi natong ma-presyar, amo na nga kita sa aton kagalingon, luya. Ang aton pag-alagad sa iya, kulang, kulang sa kadasigon, dayon kulang man sa mga ginkinahanglan. Amo na nga aton nga, usisahon aton kagalingon, kunyara bala kita sa ginkinahanglan sa Ginoo. Kay kung wala, kasayang man sa iya nga dakong agugma, kasayang man sa iya nga sakripisyo, nga sa paglabo sa tiyon, hindi man natin mapuslan. Amo na nga mga pagpakamaayo nga Espirituhanon kay Kristo, kinahalan kayo. Amo na nga si Pablo, bilang pinadala ni Kristo Jesus sa kabuton sang Dios, kag sa mga balaan nga mga tag-episok, kag sa iyang mga sulat sa episok, kag sa tanan man nga tutom kay Kristo Jesus, may mga mensahe siya nga dapat natin mahangpan. Kay kasimple gid lang sa iyang mensahe. May mga ginasiling siya diri kung atong basahon ang 1 sa Episo, Kapitulo 1, mga versikulo 1 man, hasta sa 22 ni siya. Gusto ko nga basahon siya na kay nami kayo ang mensahe. Siling niya sa versikulo 2, ang bugay sa inyo kag paghidait nga gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Jesucristo Jesus. Pagpakamayuhon ang Dios kag-amay sang aton Ginoong Jesucristo nga nagapakamaayo sa aton kay Kristo sa tagsa kapag pagkamaayo nga Espirituhanon sa langit nun nga mga duog. Subong nga ginpili kita sang Dios sa kay Kristo sa wala pa mapasad ang kalibutan. Agud nga magbalaan kita kag walay kasawayan sa iya tubangan. Siya nagtangdo sa aton sa gugma nga mangin iya mga anak pagi kay Jesucristo suro sa katuyuan sang iya kaubuton. Anong botang balon ni Apostol Pablo nga
kita din pili na kuno sang Dios pagi kay Kristo sa wala pa mapasad ang kalibutan. Amo ni ang atong ginasili nga ang plano sang kaluwasan, mga kuturan. Bisan nga wala pa napasad ang kalibutan, way pa na script pa lamang, plano pa lamang. Ang Dios kag si Kristo, ang Balaang Espiritu man, may mga plano na sila daan. Nga ang tao nakita man nila kay Dios, siyempre omnipresent sila, omniscient sila, omnipotent sila. Nakita na nila daan nga amo na ang matabo sang tao. Amo na nga naghimo na sila daan sang plano. Agud nga ang magtuo, posible nga sila gid mabalaan. Amo na nga ginhambal niya sa versikulo 4 nga subong ginpili kita sang Dios sa kay Kristo Jesus sa wala pa mapasad ang kalibutan, agud nga magbalaan kita. Kagawalay kasawayan sa iya atubangan. Siya nagtangdo sa aton sa gugmanga mangin iya, mga anak paagi kay Hesukristo, suno sa katuyuan sang iya kaubuton. Sa pagdayaw sa iya mahimayaon nga bugay, nga ginbugay niya sa aton sa hinigugma. Sa iya may pagtubos kita paagi sa iya dugo, nga amo ang kapatawaran sang aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sang iya iya bugay. Amo na nga amo ni ang sistema sang plano sang Dios. Ginlaragway lamang ni Apostol Pablo kung paano kita ginhigugma, paano kita gintubos, nga ginpabugana pagin niya sa aton, kaginpakilala niya sa aton sa bugos nga kaalam ang paghangop sang tinago sang iya kabubuton suno sa iya katuyuan nga ginpahayag niya sa kay Kristo. Subong nga tungod sa kabugusan sang mga panag-on sa pagtingob sang tanan nga butang kay Kristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta. Suno sa katuyuan sang Dios nga nagatuman sang tanan nga butang suno sa iya laygay sang iya kaubuton. Kami nga naglaom sing una kay Kristo, abal ni Pablo, gintangdo kag ginpili sa iya sa pagkabuhi, sa pagdayaw sang iya himaya. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sang kamatuoran, ang maayong balita na hanungod sa inyong kaluwasan, kag nagsalig sa iya kamo man ginpatinan sang Espiritu Santo nga ginsaad. Ang Espiritu Santo magutoran amo na ang manugpatin, ang manugtanda sa mga tutom nga nagaalagad. Amo na nga ginpahangop ni Apostol Pablo sa tanan nga mga nagatinguha sa pag-alagad, tanan nga mga interesado sa kabuhi nga wala sing katapusan, ginpakilala ang maayong balita sa kamatuoran. Ano nga klaseng maayong balita? Nga si Kristo napatay, agon nga kita matubos. Dayon, ang tanan nga mga tao na nagatinguha sa ilang nga kaluwasan, ang Espiritu Santo amo ang nagapatin, nagatanda. Namo ang patingas ang aton panubliom tubtub sa maangko naton ini sa pagdayaw sang iya himaya. Sa sining kabangdanan, bangod nga ako nakabati sang inyo pagtuo sa kay Ginoong Kristo kag sa inyo gugma sa tanan nga balaan, siling ni Apostol Pablo sa bersikulo 15. Wala ako nagauntat sa pagpasalamat tungod sa inyo nga nagadumdum sa inyo sa akon mga pangamuyo. Na grabe no? Amo na nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang Amay sang himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya, nga naiwagan ang mga mata sang inyo mga tagipusoon, agud nga mahibaloan ninyo kung ano ang paglaom diin gintawag niya kamo, kung amo kung ano ang kamanggaran sang mahimayaon nga panublion sa mga balaan, kag kun ano ang di matakos nga pagkadako sang iya gahom sa aton nga nagatuo, suno sa pagpanghikot sang kusog sang iya gahom nga nahimo niya kay Kristo sang ginbanhaw niya siya, kag ginpalingkod siya sa tuo niya nga sa langit nun nga mga duog, nga labaw pagid sa tanan nga pagdumala kag pagbulutan kag gahom kag pagkaginoo kag labaw sa tagsaka ngalan gagin hingalan, indi lamang sa sining panuigon kundi man sa palabuton. Kag
Ginpasakop niya ang tanan nga butang sa dalom sang iya mga tiil kag ginhimo siya nga ulo sa tanan nga mga butang tungod sa iglesia. Ngamo ang iya lawas ang kabugusan niya nga nagapuno ang tanan sa tanan. Amo ni ang pag-asoy ni Apostol Pablo makuturan sa iya nga nahangpan nga gin paambit man niya sa aton. Di lang sa ilasang una sa mga apostoles, kundi sa aton man. Subong asadaan nga katipan ang 12 ka mga patriarka nagatindog bilang mga tiglawas ng Israel. Amo man ang 12 ka mga apostoles dapat magtindog bilang mga tiglawas ng simbahan sang ebanghelyo. Amo na nga, bisan si Pablo, hindi man siya sakop sa 12. Way man siya labot, ulihin naman siya nga gintawag ni Kristo. Pero ang iyang mga sulat, dako nga bulig para sa paghangop sa ebanghelyo. Nahibaluan sang manluluwas ang kinaiya sang mga tao nga iya ginpili. Ang tanan nila nga mga kaluyahon kag mga kasaypanan bukas sa yatubang. Nahibaluan niya ang mga katalagman nga dapat niya agyan. Ang responsibilidad nga yara sa ila kag ang iya tagipusoon naghandom sa sining mga pinili. Muna nga ang ato ni siya gintunan maguturan. Agon nga kita mismo, nakita nato nga kita damo kita kaluyahon. Kaangay man sa mga apostolis ang una, sa 12 ka mga apostolis, may 12 sila ka mga lain-lain nga mga pamatasan. Si Pablo lain ba nang iya? Kaya grabe man to siya sang way pa siya makonverter, grabe man siya kabugalon, ginpabugal niya maayo ang iya pagtuo bilang membro sang Sanhedrin, sang mga Hudyo. Kaga mga Hudyo sang una, ginpabugal magin nilang sila gin ang katawhan sang Ginoo. Pero sang nagkadto di si Kristo, way man magbaton sa iya, ang natabo na gin si kuya ni Kristo, kagintawgan si Apostol Pablo. Amo na nga, nangin apostol man si Pablo. Amo na nga, ginpahangop diri sa aton nga ginutunan, nga nahibaluan ni Kristo ang lain-lain nga mga kinaiya sa mga tao nga ginpili. Nakita ni Kristo ang ilang mga kaluyahon, ang ilang mga saypanan, nakita niya. Nahibaluan niya ang mga katalagman nga ilang magian, mga pagtilaw. Nakita man ni Kristo ang ilang mga responsibilidad, gani ginkabig man nga una nga Santo Papa si Apostol Pedro sa mga atunig utod nga mga Katoliko. Ambot na balo, nakita na ni Kristo tanan ang responsibilidad. Dayon nakita man ni Kristo ang handom sa mga apostoles sa ilang mga tagipusoon sa iyang pagpili sa ila. Amo na nga may training. Amo na nga si Kristo nagkaisahanon sa isa kabukid malapit sa dagat sang Galilea. Ginhinguyang niya ang bugos nga gabi sa pagpangamuyo para sa ila. Samtang nagakatulog sila sa tiilan sang bukid. Sana una nga kasanag isang kaagahon ginpatawag niya sila sa pagsugata sa iya kag mayara siya sang isa ka butang nga importante nga ipaalinton sa ila. Ining mga disipulo sa pila ka tion nakig-upod kay Kristo sa aktibo nga mga pagpangabudlay. Si Juan kag si Santiago, si Andres kag si Pedro, upod kanday Pilipi, Natanael kay Mateo, mas suod nga naangot sa iya sang sa iban kag nakasaksi sing mas madamo sang iya mga milagro. Sanday Pedro, Santiago kag Juan nagtindog sa mas malapit nga kaangtanan sa iya. Halos pirmi sila kaupod niya. Nagasaksi sang iya mga milagro kag nagapamati sang iya mga pulong. Si Juan nagtinguha sa mas suod pagid nga pagka palapit kay Jesus. Amo nga ginkilala siya subong nga isa nga ginhigugma ni Jesus. Ang manluluwas nagkikugma sa ila tanan apang ang kay Juan amo ang labing mabinatunon nga espiritu. Mas bata siya sang sa iban kag upod ang mas dako nga pagsalig sang bata ginbuksan niya ang iya tagipusoon kay Jesus. Sa amo mas nagabot siya sa simpatiya kay Kristo kag paagi sa iya ang labing madalom nga espirituhanon nga panudlo sang manluluwas ginpalinton sa iya katawhan. Sa ulohan sang isa sang mga grupo nga ginbahin-bahin sang mga apostoles nagatindog ang ngalan ni Pilipi. Siya ang una nga disipulo nga
ginhataga ni Sos sang tuhay nga sugo, sunod ka sa akon. Si Pilipi taga Bitsaida, ang banwa ni Andres kag ni Pedro. Namati siya sa panudlo ni Juan Bautista, kag nabatian niya ang iya pagpahayag kay Kristo subong ang kurdero sang Dios. Si Pilipi isa ka sinsiro nga manong pangita sang kamatuoran. Apang mahinay siya sing tagipusoon sa pagpamati. Bisan pa nga nagbuylog siya kay Kristo, apang ang iya pagpahibalo sa iya kay Nathaniel, nagapakita nga indi siya bugos nga kumbinsido sa pagka-Dios ni Kristo. Bisan pa nga si Kristo ginbantala paagi sa tingog gikan sa langit subong sang anak sang Dios, kay Pilipi siya amo ang Hesus nga Nazaret, nga taga Nazaret, ang anak ni Jose kag ni Maria, suno sa Juan 1 versikulo 45. Sa liwat sang ang 5,000 ginpakaon, ginpakita ang kakulang sing pagtuo ni Pilipi. Sa pagdilaw sa iya, si Jesus namangkot, diin bala kita makabakal sang tinapay agud makakaon ini nga mga tawo? Ang sabat ni Pilipi, yara sa bahin sang pagkawalay pagtuo. Ang duha kagatos ka dinaryo nga tinapay indi bastante para sa ila, agud nga ang tagsak ka ila sa ila makakuha sing jutay. Juan 6 versikulo 5 kag 6. Nagkasubo si Jesus, bisan pa nga nakita ni Pilipi ang iyang mga binuhatan kag nabatyagan ang iyang gahom, apang wala siya sing pagtuo. Sang ang mga Grigo nagpamangkot kay Pilipi na hanungod kay Jesus, wala niya ginhimuslan ang kaygayunan nga ipakilala siya sa manluluwas, kundi nagkadto siya sa pagsugid kay Andres. Sa liwat, sa santong katapusan ng mga inuras antes ang paglansang sa cross, ang mga pulong ni Pilipi amo ang pagpaluya sang pagtuo. Sang si Tomas nagsiling kay Jesus, Ginoo, wala kami makahibalo kundiin ka magkanto. Kaga, paano namon may baluan ang dalan? Ang manuluwas nagsabat, ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Juan 14, versikulo 5, hasta sa 8. Kung nakilala niyo ako, nakilala man ninyo ang akon amay. Gikan kay Pilipi, nag-abot ang sabat sa pagkawalay pagtuo. Ginoo, ipakita sa amon ng amay, kag ini bastante na sa amon. Kay si Pilipi, way man siya kabalo, nga ang gipahangop ni Kristo nga siya amo ang nagapakita. Kung nakakita na sila sang kay Kristo, nakita na lang amay ang butang balon kung ano ang kinaiya, ano ang kinaugali ni Kristo mismo. Amo na ang kinaugali sang amay nga gindala ni Kristo bilang halimbawa sa tanan ng mga tumuluo. Mahinay gid sing tigipusoon si Pilipi, maluya gid sa pagtuo yadtong disipulo nga sa sulod sang 3 katuig nakaupod ni Jesus. Ang makalilipay nga kabaliskaran sa pagkawalay pagtuo ni Pilipi amo ang tulad bata nga pagsalig ni Nathaniel. Isa siya katao nga may tuman kasinsiro nga kinaugali. Isa nga ang iya pagtuo nagakapot sa indi makita nga mga katunayan. Habang si Pilipi isa ka estudyante sa eskwelahan ni Kristo, kag ang Dios noon nga manudlo nagbata sing mapailubon sa iya pagkawalay pagtuo kag pagka kulang sa pagsalig. Sang ang balaan ng Espiritu ginbubo sa magintutunan si Pilipi nangin isa sa mga manudlo suno sa Dios noon nga pagsulundan. Naibaluan niya kung ano ang iya ginhambal kag nagtudlo siya nga may pagsalig nga nagdala sing konviksyon sa mga tagpalamati. Amo lang na ang maswerte kay Pilipi kaysang ginbubo na ang Espiritu Santo sa panahon sang Pentecostes ang Ginoo. Nakakita ginkaluyan siya kag siya isa sa mga dako nga gingamit para sa pagdala sa maayong balita. Samtang ginahanda ni Jesus ang maging tutunan para sa iyala ordinasyon, ang isa nga wala pa din patawag nag-auhag sang iya presensya sa tunga nila. Amuyad to si Judas Iscariote. Isa ka tao nga nagapangangkon nga sumulon ni Kristo. Nagatubang siya karon nga nagapangayo sing duog sa sining nasulod nga grupo sang mga disipulo. Upod ang dako nga kakugi kag maathag nga pagkasinsiro, nagpahayag siya, agalon, magasunod ako sa imo, bisan diin ka magkanto. Jesus wala magsalikway o wala magsikway sa iya o kung magabiyabi sa iya, kundi nagbungat lamang sang masubo ng mga pulong. Ang mga singgalong may mga buho, kag ang mga pispis sa kawaan may mga pugad.
abang ang anak sang tao wala sing mahamtangan sa yawlo. Matthew 8:19-20. Nagpati si Judas nga si Jesus amo ang Mesiyas. Kagpaagi sa pagbuylog sa mga apostoles, naglaom siya nga makatingayon sing mataas nga posisyon sa bag-o nga ginharian. Ini nga paglaom gindisenyo ni Jesus nga utdon paagi sa pagpahayag sang iya kahimulon. Ang mga gitutunan, nabalaka nga si Judas manginisa sa ila. Siya may dagway nga nagasugo, isa ka tao nga may matalong nga paghangup o paghantop, kag ikasarang sa pagdumala, kag indayaw nila siya kay Jesus, subong isa ka magabulig gid sa iya hilikoton. Nakibot sila nga ginbaton siya ni Jesus sing mabugnaw. Nga daw kukan balak kulang ang appreciation ni Kristo sa kay Judas nga tani nakakita o nakita sa mga gintutunan nga siya daw dako tani mabulig ni kay may iaalam kag matalom nga paghantop kag may kasarang. Pero tingala sila nga ang daw bugnaw man ang paghangop ang pagbato ni Kristo siya. Tingala sila kay nakabalo na Kristo kung ano ang batasan ni Judas. Ang mga disipulo dismaya nga wala gin tinguhaan ni Jesus nga matigayon ang kooperasyon sang mga leader sa Israel. Nagbatyag sila nga isa sa kasayop nga indi pagpabakuron ang iya kausa paagi sa pagkuha sang suporta sining ma-influensya nga mga tao. Kung ginsikway niya si Judas, sila sa ila kagulingon nga manahuna kung tani ginduha-duhaan ang kaalam sang ilagal. Kaya nakita nila nga si Judas may alam. Kaangay bala sa aton subong, makita naton ang mga tao kung kisa labi na sa mga politiko nga mga tao. Makita naton nga maayo halimbawa sa publiko, may influensya, pagkatapos maayo maghambal, dayon may mga pagdumala, may mahambal din kita, maayo ni himuon leader. Karun kay si Kristo na kabasaman siya sa batasan ni Judas kung anong ara, amo to nga daw bugnaw. Amo na nga nasubuan ang apostolis kay sa ila to nga huna-huna, nga si Kristo magpatindog magid sa literal nga ginharian. Pero kay wala man sila kabalo, wala man sila makintindigin sa tinutuyo ni Kristo. Ay di mo to nga, amo to ang ilang nakita. Ang pagkatapos nga maragtas ni Judas magapakita sa ila sang katalagman sang pagtugot sa bahin, sa bisan ano nga kalibutanon nga konsiderasyon nga may kabugaton sa pagdesisyon sang pagkaangay sang mga tao para sa bulhaton sa Dios. Ang pagbinulugay sang amo nga mga tao nga nakabalak-an sang mga disipulo nga matigayon magaluib kun tani sang hilikoton sa mga kamot sang pinakamalain nga mga kaaway sini. Apang sang si Judas nagbuylog sa mga gitutunan, hindi siya wala sing balatyagon sa katahong sang kinaiya ni Kristo. Nabatyagay niya ni Judas ang influensya sa tong Diyos noon nga gahom nga nagaganyat sang mga kalag sa manluluwas. Siya nga nagkari nga hindi sa pagbali sang nadugmok nga tabunak o kun sa pagpalong sang nagaaso nga lino. Hindi magsikway sini nga kalag sang tangbisan ang isa kahandom nagalabot padulong sa kapawa. Ginbasa sang manluluwas ang tigipusoon ni Judas. Nahibaluan niya ang kadulumon sang kalautan nga sa diin. Luwas kun hilwayon paagi sa grasyo sang Dios. Malunod gid si Judas. Sa pagkonektar sini nga tao sa iya kagalingon, ginbutang niya siya sa diin. Mahimo siya adlaw-adlaw magdala sa pagkontak sa pagguwa sang iya kagalingon nga di makagud nga gugma. Kun buksan ni Judas ang iya tigipusoon kay Kristo, ang Diyos nun nga grasya magatabog sang demonyo sang kakagod kagbisan si Judas mahimo nga mangin sakop sang ginarian sang Diyos. Hinataga ni Kristo sang tsansa si Judas nga mangin kaupod niya sulod sa tulo katuig kagtunga. Agod nga sa sige upod-upod kay Kristo, ginlauman ni Kristo nga basi mabag-o ang iyang kabuhi. Agod nga siya mangin matuod man nga iya nga disipulo. Pero
Amo to ang resulta, kabalona ta sa gindangta ni Judas. Ginakuha sang Dios ang mga tao subong sila, kung ano sila sa ila nga mga kinabuhi kag kinaiya, nga may tawhanon nga mga elemento sa ila kinaiya, kag ginhanas sila para sa iya pag-alagad, kung sila mangin disiplinado kag magtuon sa iya. Amo malana kita tanan parehas, kung may 12 ka mga lain-lain nga mga batasan ang 12 ka magintutunan, amo man gihapon kita. Kita tanan sa bilog kalibutan ng mga tao, may lain-lain kita ng mga batasan nga hindi kaangay sa batasan ni Kristo. Amo na gani nga si Kristo isa kahalimbawa nga ang matuduon nga Kristiyano mangin kaangay sa kabuhi ni Kristo. Kay to be Christian is to be Christ-like in life and in character. Amo tani gina ang mahingin matuod-tuod nga kahimtangan sa matuod-tuod ng Kristiyano. Muna nga ginbase naton diri ang mga lainain ng mga batasan sa 12 ka magitutunan. Wala sila ginpili tungod kay sila himpit. Apang walay sapayan sang ila mga pagkadihimpit, agud paagi sa hibalo kag pagbuhat sang kamatuoran paagi sa grasya ni Kristo, mahimo silang mabag-o sa iya lagway. Amo man gihapon kita. Amo na nga balikan nato si Judas. Si Judas may mga kahigayunan nga man nga pareho sa iban nga mga disipulo. Naminaw siya sa parehas nga bilidhon nga mga leksyon. Apang ang pagbuhat sang kamatuoran nga ginkinahanglan ni Kristo nagasumpakil sa mga handom kag mga katuyuan ni Judas, kag indi niya pag-ihatag ang iya mga ideya, agud makabaton siya sing kaalam gikan sa langit. Daw ano ka mapinlanggaon ang pagpakigambit sang manluluwas, pagpakigangot sa iya nga mangin iya manugluib. Sa iya panudlo si Jesus nagpuyo sa mga prinsipyo sang pagkamaayo nga nag-igo sa pinaka gamot sang pagka mahamkunon. Amo na nga in klaro diri makuturan ang batasan ni Judas sa iyang kabuhi. Lamang ang aton nga tiyo na tapos naman aton na naitapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banalang luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon. At maraming salamat sa paggamit sa pilang pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siodo Camilo Oy at pamilya. Pagpalain mo din ang mga kawani at kaming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Mipinesos. Amen.

0: Tunto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lauay kay litsunon tagid ka.
1: Hey!
0: Ano?
1: Bay, ano mo na lang?
2: Hey, bye! Galing nga wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.